0: Ndiye bilango bya mwe ku Radio Simba.
1: Eno ye sawa yenda la. Kulubogola.